Fred Adams ja The Only Thing That Looks Good On Me Is You. Kelneitä meillä 13 läpi, 9 minuuttia 4 päiväisimmänä oktober ja stuutis Annika. Olen näytän akueni, muusikkattaja valimas ja muutkisin toimittamassa sellaparasta, että järgmisessä tunnissa hakkamme erakuulutusi ette lukemaan, siis on meillä soovisaateva ja ära teha ja üks tund aega pühendame teie soovidele, õnnitlustele ja soovilugudele. Selleks, et te saaksite kaasa rääkida selle tunni koostamisel, siis 900-2800 on see number, kuhu helistada oma tervitus, õnnitlus või soovilugu siis edastada. Ja õhtu lootab sõnumimängu loos. Võtame sõnumid vastu kuni poole kuueni ja siis tõmbame loosiratta käima. Ära on jagada Kinkor kaupade poolt välja pandud auhind ja selleks on siis Kalligani manuaalne veepump ja 219 liitrist kvaliteetsallika veega täidatud veepaaki, et kodus nautida puhast ja hea maitsega joogivet. Et see auhind endale saada, väga väärt auhind, siis 13013 on number, kuhu sõnum teile panna ja sõnumisse kirjutage Kadi. Kui peaksite ära unustama, kuidas sõnum teile panna, nüants kuidagi moodi läheb ühest kõrvast sisse teine välja, aga ongi väga oluline, et sõnum meieni jõuab. Siis kutsun teid üles külastama meie Kadi Raadio kodu lehekülge kadi.ee. Seal on esilehel täitsa olemas juhised, kuidas sellest mängust osa saada. Ja õhtu lõppu veel keskpäeva kordus saade. On võimalik teil ära kuulata see saade kell 18.00, kuid ka jällegi kutsun üles külastama Kadi Raadio kodulehe külge. Meil on järel kuulamise rubriik olemas ning siis võite sealt juba panna ükskõik millise keskpäeva saate endale mängima ja saate kuulata huvitavat, mida siis Saaremaal on tehtud ja mis veel on tulemas. Nüüd läheme edasi bändiga The Guys, kes üldiselt kaverdab lugusid ja järgmine lugu on samuti kaverdatud lugu. Vaadake, kas tunnete selle ära. Eestikeelne pealkiri, Hüüa mind! Hüüa!

0: Naiskodukaitse Saaremaa ringkond kuulutab koostöös Kadi Raadio, ajalehe Saarte Hääl ja Saaremaa vallavalitsusega juba 20. korda välja aasta isa konkursi. Kandidaat peab olema väärikas Eesti Vabariigi kodanik, kes on rahvastikuregistri järgi Saare maakonna elanik ning kelle peres kasvab vähemalt 2 last, kes võivad olla ka kasu- ja võõraslapsed. Kandidaate saab esitada 16. oktoobrini interneti teel kadi.ee/aastaisa või postiga Naiskodukaitse Saaremaa ringkond Kalevi põik 5 Kuressaare. Ümbrikule märkida aastaisa.
1: Osaühing Kapra Vanametall võtab vastu ehitus- ja lammutusjäätmeid. Võtame vastu ka eterniiti ja muid asbesti sisaldavaid jäätmeid. Multilift konteinerite rent ja transport. Suurematel kogustel võimalik transport tõstuka autoga. Vaata lisaks www.kaprametall.ee või helista 56506282.
2: Liftita maja, 5. korrus ja tibatilluke üürikorter, mis paneb proovile värskelt abiellunud noorpaari kopsumau kui ka armastuse. Neil Saimoniga möödja Paljajalu pargis tuletab meelde, et armastus ei seisne selles, kui sarnased kaks inimest on, vaid selles, kas nad suudavad ka kõige pöörasemates olukordades koos naerda. Osades Argo Aadli, Grete Kongsi, Piret Rauk, Jürgen Kansen, Tanel Ting või Markus Habakuk ja Silver Õun. Oktoobris ja detsembris 7 korral Kuressaare teatris.
3: Rahvusvahelisel muusikapäeval 1. oktoobril kell 18. Esinevad Kuressaare kultuurikeskuse laval isa ja tütar, pianist Marko Martin ja Maria Martin Cellol. Tule ja tähista muusikapäeva erilise ja kauni muusikalise elamusega. Kontsert on kõigile tasuta.
4: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

Maria Liblikas, kel näitab meile 13:24 minutit ja kutsun üles teid iga sõnumimängust osa võtma. 13013 on number, kuhu sõnum teele panna ja sõnumisse kirjutage kodinimisi osalete meie mängus, kus auinnaks on Kinkor kaupude poolt välja pandud Kalligoni manuaalne veepump. Lisaks veepumpale veel 2,19 liitrist veepaaki, mis on täidetud kvaliteetse allika veega. Soovib see auhind just teile, kui te ei ole päris kindel, kas kraanivesi on joomiseks piisavalt hea või siis häirib teid näiteks kloorine maitse või siis lõhn. Ja siis Kalligoni kvaliteet vesi koos veepumbaga ongi teile paras abimees. Veeautomaadid sobivad hästi koduseks kasutamiseks, nad sobivad suvilasse, matkaautosse või siis miks mitte ka kontorisse. Ja kui tahate oma käega neid katsuda, neid oma silmaga näha, siis tasub minna ringtäärikeskusesse, kus asub Kinkor kaubad pood. Ja aadress on Kalevi tänav 30. Minge käige sealt läbi, vaadake, kas selline riistapuudele koju sobib. Aga igal juhul sõnumimäng ootab osavõtjaid 13013 ja sõnumisse kirjutage Kadi.

Jam ja sulanud ja kell näitab 13.37 minutit, peagi täistund jällegi saabumas ja kahest nagu ikka on meil eetris pikemad uudised, kus muuhulgas Aili räägib sellest, et Kuressaare Veevärk kavandab järgmiseks aastaks 5,7 miljoni euro eest investeeringuid. Riigi volikogu esimees Otto Pukk maetakse ümber Kudjapäe kalmistule ja Erik Haameri kunstiauhinnale saab esitada kandidaate. Sellised saavad olema täistunni uudised sinna juurde veel lisaks nii mõndagi. Aga hetkel Seal juba siin all kõlamas ja Kiss from a Rose.

0: Armastatud löökpillimängijad, Taneleiko Novikov ja Heigo Rosin toovad kaasa kaks marimbat ja ootavad teid kontserdile Maastikud. Kavas Ravel, Uusberg ja Pärt. Kohtume reedel 9. oktoobril kell 18 Kuressaare Kultuurikeskuses.
1: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
2: Pereoptika Kuressaares, Auriga keskuses ja Ajamajas. Vaata lisa pereoptika.ee.
3: Kui sul on tellitud saartähele paperleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuuks. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
0: Vanalinna Hariduskolleegiumi orkester ja dirigent Rasmus Puur hooaja avakontserdiga Kuressaares. Mitmekesine kava ühendab eriajastute helikeeled ja meeleolud. Sügisesse õhtusse mahuvad nii särav Mozart ja Mõtlik Sibelius kui ka Eesti heliloojate Rene Espere, Jaan Räätsa, Kirillus Kreegi ning Mart Saare looming. Kontsert toimub reedel 2. oktoobril algusega kell 18 Kuressaare Laurentsiuse kirikus. Piletid eelmüügis piletikeskus.ee ja kontsertipäeval koha peal.
4: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

0: sa kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Kuressaares , Kaubaait kaupluse juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Te kuulete Kadi Raadio . Raadio Kadi uudised .
3: Kuressaare veevärk kavandab järgmiseks aastaks 5,7 miljoni euro eest investeeringuid. Riigivolikogu esimees Otto Pukk maetakse ümber Kudjapäe kalmistule. Erik Haameri kunsti auhinnale saab esitada kandidaate.
2: Raadio Kadi uudised.
3: Tere päevast, kell on saanud kaks. Saarte Hääle rahvusringhäälingu ja BNS-i uudistega on eetris Aili Salong. Kuressaare veevärk valmistab ette nelja suurema projekti ehitushankeid, mille kogu maksumus on 5,7 miljonit eurot. Suur osa investeeringutest on seotud sademe vee probleemide vähendamise ja üleujutuste leevendamisega. Ühe projektiga uuendatakse Aia tänava kanalisatsiooni avariilist ülevoolu põduste jõkke ning rajatakse sinna mehaaniline vahepuhasti. Teise projektiga ehitatakse Kuressaare eri piirkondadesse kokku 3,3 kilomeetrit eraldi sademevee torustiku. Nende projektide kogumaksumus on 2,3 miljonit eurot ja KIK toetab mõlemad 70% ulatuses. Lisaks kavandatakse Kullimäe reovee puhasti energiatõhususe parandamist umbes 1,6 miljoni euro eest ning Kuressaares 4 kilomeetri vee ja 1 kilomeetri kanalisatsioonitorustiku välja vahetamist. Viimase projekti maksumus on ligi 1,8 miljonit eurot ning selle peab veevärk ise rahastama. Kokku peab veevärk nelja projekti puhul katma oma finantseeringuna umbes 3,3 miljonit eurot. Ettevõtte sõnul vajavad sademe vee probleemid Kuressaares investeeringuid ka edaspidi. Riigikogu mitme koosseisu liige ja riigivolikogu esimees Otto Pukk ning tema abikaasa Agnes Pukk maetakse laupäeval ümber Saaremaa Kudjapäe kalmistule. Mälestustseremoonia algab kell 14. Saaremaalt Loonakülast pärit Otto Richard Pukk oli jurist, ajakirjanik ja poliitik ning vabadussõja veteran. Ta kuulus kolmanda ja viienda riigikogu koosseisu ning oli alates 1939. aasta oktoobrist riigivolikogu esimees ehk Eesti viimase seadusliku parlamendi juht enne nõukogude okkupatsiooni. 1944. aastal põgenes Pukk Rootsi, kus ta suri 1951. aastal. Tema ja abikaasa Agnes Pukki säilmed on seni olnud Stockholmis, nüüd tuuakse nad ümbermatmiseks kodumaale. Lux Expressi andmetel jätkas reisijate arv suvel mullusega võrreldes paari protsendilist kasvu. Siseliinidest tegi kõige suurema kasvu Tallinn-Kuressaare liin, mille reisijate arv kasvas ligi 5%. Veelgi suurem oli kasv mandri ja saare maakonna vahel liikunud reisijate hulgas, ütles Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos.
4: Kuressaare liinid üllatasid kõige suurema reisijate kasvuga meie siseriiklikus liinivõrgus. See kasv on üle 9%. Vaatasin natukene ka seda, et kuidas see jaotus on olnud. Eestlaste kasv eelmise suvega võrreldes oli umbes 10%. Ma arvan, et siin on need tagamaad väga kõrges kütusehinnas. Aga on päris huvitavad liikumisi ka Saaremaad külastanud kaugemate riikide turistide hulgas suure kasvu. On teinud sakslased, keda eelmisel suvel oli lausa 24% rohkem. Siis Suurbritannia turiste on 18% kasvanud. Ja kui nüüd vaatasin ka Hiiuma liini, siis Tallinn-Kärna liini kogusõitjate arv eelmise aastaga võrreldes tõsi küll ei kasvanud. Aga ka siin on huvitavaid liikumisi. Kõigepealt on paradoks see, et soomlased, kes Kuressaare liinil tegelikult on suvel number 2 sihtgrupp. Kuressaare liinil oli neid selle aastal mõnevõrra vähem, 7% vähem, aga teistpidi tundub, et soomlased on nüüd Hiiuma avastanud, sest Hiiuma liinil oli soomlaste kasv 24%. Hiiuma vanade Rootsi sidemetega saar, et rootslasi oli ka sel aastal 30% rohkem.
3: Telefonil oli Ingmar Roos, Lux Expressi tegevjuht. Laupäeval kell 17.15 linastub Kuressaare Auriga Apollo kinos dokumentaalfilm vana mootorrataste liikumisest ja klubi Uunikmoto 50 aasta pikkusest tegevusest. Klubi juhatuse esimehe Andrus Lüüdingu sõnul sai filmi mõtte alguse soovist talletada vanemate klubi liikmete mälestusi. Filmitegijatega

0: Tini maapinna lähedal langeb kohati -2°C, saartel ja mandri läänerannikul on sooja kuni 13 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis, sooja on 15-19 kraadi. Riigi ilmateenistuse andmetel oli tund aega tagasi Kuressaares 14 ja Kärdlas 12 kraadi sooja.
1: Hea metsaomanik! Iga mets vajab hooldamist. Õigaaegselt tehtud raietööd väärtustavad teie metsa. Saarte Metsamajanduse OÜ 24 aastat metsamajandamise kogemust aitab teid raiete teostamisel. Astu läbi kontorist Ringtee 14 Kuressaares ja küsi nõu. Teie koostööpartner saartel Saarte Metsamajanduse OÜ.

Jüri Homenia Elu on mäng, kell näitab 14:14 minutit, neljapäev 1. oktoober ja Annika stuudios. Ning selles tunnis hakkame peagi erakuulutusi ette lugema, mis on meie kodulehe külje peale üles riputatud ja vaatasin, neid on seal ikka päris palju, nii et võtame selleks korralikult aega ja loeme need kuulutused üle ja ehk leiame siit raadiokuulajate seast ka mõne ostja. See ju see mõte ongi, et suurendada publikut, kelleni see info jõuab. Pärast seda vaatame üle muidugi ka sündmuste rubriigi, sest tahame ju teada, mida põnevat soorte peal teha saab. Lisaks veel kell 3 alustame soovisaatega, kutsun üles kindlasti soovisaatest osa võtma ja oma soovid tervitused meie poole teele saatma. Ja kui pole soove tervitusi, siis tellige kas või soovi lugu. Ja number on 900-2800, hoiatan veel muidugi ette, et automaat kõne vastaja võtab kõne vastu ja siis tuleb teil öelda oma tervitus niimoodi ära, et keegi otseselt inimene teiega ju seal ei vestlegi pikalt. Kuid kui soovisaade on ka tehtud, siis on juba ju peaaegu et õhtu käes. Tööinimesed hakkavad kodupoole sättima, aga vaadake, et enne seda oleks saadetud ära sõnumid, sest meil on ju sõnumimäng käimas ja ootame ja võtame neid vastu kuni poole kuueni õhtul. 13013 on number, sõnumisse tuleb kirjutada Kadi ja tänane auhind nagu eelnevatel õhtutelgi sel nädalal kinkor kaupade poolt välja pandud Kalligani manuaalne veepump ja 2 kanistrit vett ka lisaks sinna juurde. Kestab auhinda, väärt auhindigal juhul 13013 ja sõnumisse Kadi ja mine tea, millal teil tegelikult seda jälle vaja läheb siin, kas või Kuressaare rahvale mõeldes. Loodame, et ei lähe, aga mine tea. Ning õhtul 18:00 on keskpäeva kordus saate aeg meil. Vaatame kohe, kas ma leian tänased teemad ka siit üles, ikka leian. Saame teada, et Ivo Visak paneb oma ameti maha, muhuvalt tähistab sünnipäeva ja Lennusadama näitusest hõbevalge rääkib Anna-Liisa Õispuu. Sellised teemad tänases keskpäevas saates.

0: Kutsume taas jassi kuulama. Prantsuse trio Alibi kolm suurepärast ja tunnustatud instrumentalisti viivad kuulaja poeetilisele rännakule, mis otsib muusika olemust ja avab selle kõige ehedamal kujul pühapäeval 4. oktoobril kell 16 Kuressaare kultuurikeskuses.
1: Liftita maja, viies korrus ja tibatilluke üürikorter, mis paneb proovile värskelt abiellunud noorpaari kopsumau kui ka armastuse. Neil Saimoniga möödia Paljajalu pargis tuletab meelde, et armastus ei seisne selles, kui sarnased kaks inimest on, vaid selles, kas nad suudavad ka kõige pöörasemates olukordades koos naerda. Osades Argo Aadli, Grete Kongsi, Piret Rauk, Jürgen Kansen, Tanel Ting või Markus Habakuk ja Silver Õun. Oktoobris ja detsembris 7. korral Kuressaare teatris.
2: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

0: osta , müü , vaheta . Raadio Kadi ja Saarte Hääle abiga .
1: Vaatame kuulutused üle . Ostan auto kuni 3000 eurot ja peab olema vähemalt 5 istekohta . Ja pakkumisi teha telefoni numbril 56 89 876 0. Müügile on pandud ka iPhone 16 Pro Max, telefon must titaan ja seisukord avatud pakendiga, kuid uus telefon. 450 eurot on hind ja Tallinnast ta küll asub, aga kui kirjutate siin antud e-maili aadressile, siis saate täpsemalt kokku leppida. Ja kadi.ee/kuulutused, minge vaadake see Gmaili aadress sealt ise üles. Siis on meil veel Asus ROG Strix monitor, nagu uus, kõik töötab, 400 eurot selle eest on soov saada. Kuressaares asub ja kontakt 566-21514. 566-21514. Volkswagen Touareg 2003. aasta masin, Mändjalas asub, 3000 eurot maksab ja kontakt 5597-3303. 5597-3303. Pilt on kuulutuse juures olemas. Pakutakse muru niidukit 120 euro eest ja igati heas korras ise liikuv muru niiduk öeldakse. No nii. 5326-8419 5326-8419 on kontakt. Järgmine inimene pannud müügile rohkelt riide esemeid. Kleit suurusele SM ja siin on pilte vist mitu lausa, hind on 10. Siis on pannud ta müüki ka Bordeaux punase seeliku suurusele S 8 euro eest. Lisaks veel uued püksid suurusele S 7 euroga. Ja uued meeste saapad suurusele 41, nende eest saab 35 eurot saada. Kontakt on 5136951. 5136951. Müüakse õunamahla kraaniga 3-liitrises kotis ja 5,6 on siis pandud koti hinnaks. Kontakt 5568-4521. 5568-4521. Müüakse naturaalset valget sokilõnga ja vähim kogus on 1 kilo. Kontakt 5568-4521. 5568-4521 on kontakt. Müüakse küttepuid must leppe 65 eurot ruumi eest. Astes asub ja kontakt 5568-4521. 5568-4521. Siis on veel paar viimsi inimese kuulutust siia tulnud. Esilaaduriga traktor on müügi sinnaga 7500 eurot ja Respo Furgoonhaagi sinnaga 5200 eurot. Kontakt on 564-88-544. 564-88-544. Müüja korralik sektsioon kapp. Selline tundub nõukaaegne sektsioon kapp olevat ja pakkumine kehtib kuni 5. oktoobrini. Hind 20 eurot. Kontakt 5296-587. 5296-587. Ja ka üks eilne kuulutus taaskord siia ilmunud värskena Fiat Adric matkaauto, 6-kohaline, 17500 hinna soov. 2004. aasta masin 5648-8544. On kontakt 5648-8544. Kuulutus on sisukas ja pilt on juures, minge vaadake. Müüa Kaligoni rullooni press ja ära on teinud juba 16266 rullooni. Hind 5400. Ja kontakt 524-3280, 524-3280. Müüa voodi 160 korda 200 koos pehme matratsi ja katte matratsiga, mis on siis uus ja 100 eurot tahetakse komplekti eest saada. Kuressaares asub, kontakt on 5345-2775, 5345-2775. Müüa valuväljad 514,315, siis on valuväljad 516, plekkväljad 414 ja siin on veel numbrite rodu, mis läheb edasi, Black Velvet ka 5.108.15 ja 5.114.16, ehk siis need olid need mõõdud nüüd, aga minge vaadake üle, kogenum silm näeb siin võib-olla midagi muud, mida mina oskasin ette lugeda. Kuressaares valuväljad, plekväljad asuvad ja kontakt on 5300-1367. 1367. 5300-1367. Minge vaadake numbrid kontaktandmed üle. Siis on veel pakkuda üks Rulon Press New Holland. 4500 €. Heas seisukorras lubatakse. 5399-8022 helistage. 5399-8022. Müüa väga korralikud naastrehvid 235-65-17 ja hinnasoov 470 €. Kontakt 5300-1367. 5300-16. Ma ei oska numbrid enam ette lugeda. Need on juba siin kirjuks silme ees võtnud. Võtame aga rahulikult. Nii, naastrehvide kontakt 5300-1367. Veel on müükil lisatud üks murutraktor ja Toro Time Cutter on selle nimetus, hinna soov 5599 €. Ja kontakt on 5649-6591, 5649-6591. Müüa naastrehvid Michelin X-Size North 3. 160 € on hinnasoov ja mustri jääk 7,5 mm. Kärla alevikus nad asuvad ja kontakt on 5218781, 5218781. Veel pakutakse õunamahlaga nüüd taaskord 3-liitrise krooniga kotis ja pakki hind 4,4 €. Lisaks veel laste jalgratas pakkuda. 5198-5351, 5198-5351 on kontakt. Müüa põrsaid 5 € tükk. Kontakt 5302-8865, 5302-8865. Pioneer CD-Mak 70 € ja öeldakse, et poe hind olevat 125-135 €, nii et saate odavamalt küll, aga helistada tuleb numbrile 5326-8419, 5326-8419. Järgmine inimene pakub siin lehtede riisumise teenust, okste ja haljastus, jääkide äravedu, hea korra tööd korteriühistutele ja eraisikutele. Kontakt 5395-8295, 5395-8295. Ning järgmine kuulutaja otsib naastrehve, kahte naastrehvi. Mõõt on 225-65R17 ja kui teil neid on kodus kaks tükki, siis helistage 5632-8962, 5632-8962.
0: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

0: mis toimub?
1: Vaatame sündmused üritused ka üle ja alustame Kuressaarest. Kuressaare kultuurikeskuses täna õhtul 18.00 rahvusvahelise muusikapäeva raames kontsert Maria Martin ja Marko Martin. Ja Hiiumaal on täna parima detektiivi jaht algamas Käine raamatukogus 15.30 ladina rütmides tants, aga Kõrgessaare vabaaja keskuses kell 18.30. Ning kinokavad Saaremaal käime ka korra üle kolmest Apollos Hiilge aeg. 15.10 käpapatrull dinosauruste film, 17.10 Metsik süda, 17.30 ja 19.25 seadapp. 20.00 tasujad lõppmäng eri välja on ja 21.50 tahan sinult seksi. Tuule kojas täna aga filmid 15.45 Toni ja väga põnev üritus on kell 18.00 Tuule kinos, seal on vestlusõhtu filmitegijatega seadapp. Külas on režissöör Ove Musting ja produtsent Jaan Laugamõts. Nii et minge vaadake, jutustage ja saate filmi ka vaadata. Ja õhtul 21.00 Tuulekinos valed tüdrukud.
0: Tahad midagi lisada? Anna oma üritusest teada kadi@kadi.ee. Kuulete Kadi Raadiot.

0: kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Hei autojuht! Saarekütuse Roomassaare tanklas on bensiin 98, bensiin 95 hinnaga. Pane rohkem võimsust paaki, samas säästad rahakotti.
2: Kui sa ei ole päris kindel, kas kraanivesi on täna joomiseks ikka piisavalt kvaliteetne või kloorine maitse ning lõhn on vastumeelsed, siis tuleb sul appi Kinkor kaubad ja Kalligand kvaliteetne ning puhas allikavesi. Kinkori laos on alati kohapeal olemas kvaliteetne ja puhas joogivesi ning erinevad veedosaatorid ja automaadid nii kodudesse kui ka kontoritesse. Tutvu valikuga kaupluses Kinkor kaubad, ringte ärikeskuses, Kalevi tänav 30 ja tarbi edaspidi kõige puhtamat joogivett. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu ja võida Kalligani manuaalne veepump ja 2,19-liitrilist tõeliselt puhta allikaveega täidetud veepaaki. Saada sõrum sisuga Kadi numbrile 13013. Sõrum hind vaid 1 euro ja 70 senti.
3: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

Isabellad ja Anna-Liisa, sa öelda võid, kell näitab 14 läbi 55 minutit. Peagi alustame soovisaatega. Ootame eelitusi, tervitusi kuni 15.50 ja telefoninumber on 900-28-100. Tervitage julgesti ja selle tunni lõppu veel Miksaare lugu Püüa päeva.

0: osta kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Kuressaares, Kaubaait kaupluse juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Te kuulate Kadi raadiot.
3: Tervitused, õnnitlused ja soovilood. Raadio Kadi soovi saatesse telefonil 900-2800. Helista laua või mobiiltelefonilt. Soovi saade on eetris esmaspäevast laupäevani kella 3-4.
4: Soovi raadio.
5: Tere, head kuulajad, on kell saanud 3-4 päev, 1. oktoober ja soovi saade alustab. Ja meie alustame nimepäeva laste tervitamisest nagu ikka. Nimepäeva peavad täna Reinhard, Rainer, Rain, Raimo, Raino, Ragnar ja Rauno. Ilusat nimepäeva teile. Laulma hakkab ka nimepäeva laps Rauno Pehka.

vajutan silmat taas kinni, et veel kord sind näha. Et tunda su puudutust kuulda,

Rauno Pehka, mõeldes sinust ja selle looga tervitasime nimepäeva lapsi. Nimepäeva peavad täna 1. oktoobril Reinhard, Rainer, Rain, Raimo, Raino, Ragnar ja Rauno. Ilusat nimepäeva teile! Õnnitletakse Külli Väli 90. sünnipäeval. Kõlama hakkab Muhu Kaluri valss Mihkel Mereääre ja laulusõprade esituses.

Polyphonia Consilium kodune valss. Armas Maret, hea kui sul on mõni pisike põrsas või siis näiteks stresseeritud konn, aga igas toanurgas ootab sind alati naeratav õnn. Kõik head soovid Sirjelt ja Jaanilt. Maretit õnnitleb onu Jaan Laur teie äärelooga lootuste linnutee.

0: Laur Teer lootust linnutee. Maretit õnnitleb onu Jaan. Teeme väikese pausi.
1: Naiskodukaitse Saarema ringkond kuulutab koostöös Kadi Raadio, ajalehe Saarte Hääl ja Saarema vallavalitsusega juba 20. Korda välja aasta isa konkursi. Kandidaat peab olema väärikas Eesti Vabariigi kodanik, kes on rahvastikuregistri järgi Saare maakonna elanik ning kelle peres kasvab vähemalt kaks last, kes võivad olla ka kasu- ja võõras lapsed. Kandidaate saab esitada 16. Oktoobrini interneti teel kadi.ee/aastaisa või postiga Naiskodukaitse Saarema ringkond Kalevi põik 5 Kuressaare. Ümbrikule märkida aastaisa.
2: Mäletad, mida sa tegid 22 aastat tagasi oktoobris? Just siis muutus Kadi Raadio esimest korda Ralli Raadioks. Nii ka tänavu operatiivsed kommentaarid ja emotsioonid nii rajalt kui stuudiost. Saarema Ralli ametlik Ralli Raadio 9. ja 10. oktoobril on Kadi Raadio. 22 aastat Saarema Ralli Raadiot, raudselt kõige rallim raadio.
3: Etendus kogu perele. Kardemoni linna, rahvas ja röövlid. Viimased etendused Kuressaare teatris. Reedel 2. oktoobril kell 11 ja laupäeval 3. oktoobril kell 12. Lavastaja Arne Mägi mängivad Karl Robert Saaremäe, Markus Habakuk, Jürgen Kansen ja Grete Kongsi. Tule teatrisse!
4: Rahvusvahelisel muusikapäeval 1. oktoobril kell 18. Esinevad Kuressaare kultuurikeskuse laval isa ja tütar, pianist Marko Martin ja Maria Martin Cellor. Tule ja tähista muusikapäeva erilise ja kauni muusikalise elamusega. Kontsert on kõigile tasuta.
1: Armastatud löökpillimängijad Tanel Eikonovikov ja Heigo Rosin toovad kaasa kaks marimbat ja ootavad teid kontserdile Maastikud. Kavas Ravel, Uusberg ja Pärt. Kohtume reedel 9. oktoobril kell 18 Kuressaare kultuurikeskuses.
5: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
6: Pereoptika Kuressaares, Auriga keskuses ja Ajamajas. Vaata lisa pereoptika.ee.
7: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

Kell on saanud 15 läbi 19 minutit ja jätkame soovi saatega. Maret Sääsk, leib ja lilled olgu su laual, õnn ja soojus, need olgu su toas. Üksmeel ja tervis, need olgu su peres, rahu ja rõõm olgu südames sul. Siin tõnnitavad sünnipäeva puhul Maret ja Margit. Ja kõlama hakkab Shannon Troopikaöö.

Shannon ja Troopika öö, Maret Sääsk, leib ja lilled olgu su laual, õnn ja soojus, need olgu su toas. Üksmeel ja tervis, need olgu su peres, rahu ja rõõm olgu südames sul. Sind õnnitlevad sünnipäeva puhul Maret ja Margit. Tervitame tänasel sünnipäeval Maiet. Palju õnne, rõõmu ja ilusaid hetki. Tervitused ka Mardile ja kogude vahvale seltskonnale. Tervitajateks Jarmo ja Karin. Kõlama hakkab Ervin Lillepea tantsupopurri.

Tantsupopurri Ervin Lillepea. Tervitame tänasel sünnipäeval Maiet, palju õnne, rõõmu ja ilusaid hetki. Tervitused ka Mardile ja kogude vahvale seltskonnale. Tervitavad Jarmo ja Karin. Ilusat muusikapäeva. Tervitused kõigile, kelle jaoks muusika on oluline osa elust. Tervitab Marek. Kõlama hakkab Rock Hotel ja Vana Raadio.

Vana Raadio ja Rock Hot teile ilusat muusikapäeva. Tervitused kõigile, kelle jaoks muusika on oluline osa elust, tervitab Marek. Aimet õnnitlevad sünnipäeval sõbrannad Leo ja Helgi. Kõlama hakkab Heli Lääts ja Kodurannamäel.

Heli Läts kodu Rannamäel. Aimet õnnitlevad sünnipäeval sõbrannad Lea ja Helgi. Hillarit juubelil õnnitleb Tõnu Kukkerpillide looga Tahan lennata.

0: pokerpillid tahan lennata. Hillarit juubelil õnnitleb Tõnu. Teeme väikse pausi.
1: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Aulik Filtrikoff, presidenti originaal, 500 grammi, 5,99. Max ja Moritsa kodune ahjuproiler, kilohinnaga 3,99. Grüne Fee kurk Luunia, kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: Kui sul on tellitud Saartähele paperleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
3: Hei autojuht! Saare kütuse Roomassaare tanklas on bensiin 98, bensiin 95 hinnaga. Pane rohkem võimsust paaki, samas säästad rahakotti.
4: Kui sa ei ole päris kindel, kas kraanivesi on täna joomiseks ikka piisavalt kvaliteetne või kloorine maitse ning lõhn on vastumeelsed, siis tuleb sul appi Kinkor kaubad ja Kalligan kvaliteetne ning puhas allikavesi. Kinkori laos on alati kohapeal olemas kvaliteetne ja puhas joogivesi ning erinevad veedosaatorid ja automaadid nii kodudesse kui ka kontoritesse. Tutvu valikuga kaupluses Kinkor kaubad, ringte ärikeskuses, Kalevi tänav 30 ja Tarvi. Edaspidi kõige puhtamat joogivett. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu ja võida Kalligani manuaalne veepump ja 2,19-liitrilist tõeliselt puhta allikaveega täidetud veepaaki. Saada sõrum sisuga Kadi numbrile 13013. Sõrum hind vaid 1,70 €.
5: Torgu kogukonnamaja kutsub laupäeval 3. oktoobril suurele treeningpäevale. Treeneriks on Saaremalt pärit endine tipsportlane ja Euroopa sisemeister 7-võistlane Mikk Pahapill, kes tegutseb praegu edukalt treenerina. Tule saa osa inspireerivast treeningpäevast koos tõelise kergejõustiku tipuga. Treeningpäev algab kell 11 Torgu kogukonnamaja staadionil. Kohtume 3. oktoobril Torgus.
6: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paperlehte aadressil www.saartehaal.ee.
7: Müüa väga hea asukohaga korter südalinnas Uus tänav 34. 39,7 ruutmeetrine korter asub 4. korrusel. Fonolukuga välisuks asub Uue tänava poolses otsas ja kõik aknad paiknevad maja läänepoolsel küljel. Keskkütte ja tsentraalse soojaveega korteris avarmööbleeritud elutuba ning magamistuba. Hetkel köök eraldi, kuid võimalik vahesein eemaldada ja sellega avarust veelgi suurendada. WC vannitoas lisaks soojatorule seinal paigaldatud ka elektriline põrandaküte, mida saab kasutada vastavalt vajadusele. Kõik eluks vajalik kohe olemas, nii et tule käed taskus ja hakka elama. Kinnises tõkkepuuga sisehoovis autole parkimiskoht ja keldris panipaik. Toimiv korteriühistu. Hind 70 000 €. Telefon 53400569.
8: Vanalinna Hariduskolleegiumi orkester ja dirigent Rasmus Puur hooaja avakontserdiga Kuressaares. Mitmekesine kava ühendab eriajastute helikeeled ja meeleolud. Sügisesse õhtusse mahuvad nii särav Mozart ja Mõtlik Sibelius kui ka Eesti heliloojate Rene Espere, Jaan Räätsa, Kirillus Kreegi ning Mart Saare looming. Kontsert toimub reedel 2. oktoobril algusega kell 18 Kuressaare Laurentsiuse kirikus. Piletid eelmüügis piletikeskus.ee ja kontserti päeval koha peal.

Superstar ainult sinuga, kell näitab 15:50 minutit ja tervitus õnnitlusi rohkem tänasesse saatesse ei ole lisandunud, mis tähendab seda, et tõmbame saatele joone alla uus soovisaade eetris juba homme, ikka algusega kell 15:00.

0: kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Kuressaares , Kauba Ait kaupluse juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Raadio Kadi uudised .
3: Tere päevast , kell sai 4 , Saarte Hääle ja BNS-i uudistega on eetris Aili Salung . HSK külas lautade juurde viiv umbes kilomeetrine teelõik on taas halvas seisus . Kruusateed kasutavad nii põllumajandusmasinad kui metsaveokid , aga ka kohalikud elanikud ning kevadeti ja sügiseti muutub tee auklikuks . Saaremaa valla teedeteenistuse juhataja Enno Reisi sõnul ootavad tee ja paljud teised kruusateed hööveldamist . Vihmaste ilmade tõttu on tööd edasi lükkunud , kuid nüüd on höövlid taas väljas . Järgmisel aastal võib aga HSK lautade juurde viiv lõik saada mustkatte . Kõljala põllumajandusosaühingu juhi Tõnu Posti sõnul on vallaga kokku lepitud , et ettevõte ja vald panustavad teeremonti mõlemad . Varem on tee seisukorda parandatud ka maanteekraavide rajamisega , mis aitas suurvee ajal vett ära juhtida . HSK tee probleem on juba aastaid vana . 2019. aastal pöördusid külaelanikud vallavalitsuse poole , sest umbes 4-kilomeetrine tee Uppaleisi maanteelt kodudeni oli auklik ja tee hööveldamisel tulid välja suured kivid . Juba siis pakuti lahendusena freesasfaldi või mustkatte rajamist . Saaremaa Sailing Academy noored purjetajad võitsid Haral Optimist klassi meeskonnavõistluses Eesti meistritiitli . Kimmo Kalle , Kiur Arro , Kristoffer Kasin ja Robert Matt tõid tiitli Saaremaale juba teist aastat järjest . Eelringides pidid saarlased vastaste paremust tunnistama vaid korra , kui võidu sai Pärnu võistkond . Finaalis oli Saaremaa meeskond aga kindel ja kaitses mullust meistritiitlit . Hõbemedali võitis Pärnu jahtklubi purjespordikool ning pronksi Tallinna jahtklubi . valitsus otsustas keelata Venemaalt ja Valgevenest pärineva teravilja transiidi läbi Eesti . Välisminister Margus Tsahkna sõnul otsib Venemaa oma teraviljale Musta mere kõrval uusi väljaveoteid , kuid Eesti sadamaid selleks kasutada ei saa . Tema sõnul ei saa Eesti lubada , et sadamate kaudu toetatakse Venemaa sõjamajandust . Venemaa teravilja transiit läbi Eesti on senini olnud peaaegu olematu . Valitsuse hinnangul aitab uus sanktsioon tagada , et Eestist ei kujuneks Vene teraviljale uut transiiditeed . Eesti tegutseb selles küsimuses koos Läti ja Leeduga . Portaali elektrihind.ee andmetel on täna homme elektri keskmine börsihind koos käibemaksuga 6,55 senti kilovatt-tunnist . Madalaim on elektri hind täna kesköst kuni kella üheni , kui elekter maksab 1,46 senti kilovatt-tunnist . Kõrgeimaga on hind homme õhtul kella 18 kuni 20, makstes siis ligi 16 senti kilovatt-tunnist . Ja hetke pärast ilmast .
0: Teie koostööpartner saartel , Saarte Metsamajanduse OÜ .
3: Eeloleval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm , mitmel pool tekib udu . Puhub lõunakaare tuul 1-6, saartel puhanguti kuni 9 meetrit sekundis . Õhutemperatuur on 0-+6, maapinna lähedal langeb kohati -2 kraadini . Aga saartel ja mandri läänerannikul on sooja kuni 13 kraadi . Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm , enne lõunal püsib paiguti udu . Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis . Sooja on homme 15-19 kraadi . Riigi ilmateenistuse andmetel oli tund aega tagasi Kuressaares 15 ja Kärdlas 14 kraadi sooja .
0: Hea metsaomanik , iga mets vajab hooldamist . Õigeaegselt tehtud raietööd väärtustavad teie metsa . Saarte Metsamajanduse OÜ 24 aastat metsamajandamise kogemust aitab teid raiete teostamisel . Astu läbi kontorist Ringtee 14 Kuressaares ja küsi nõu . Teie koostööpartner saartel , Saarte Metsamajanduse OÜ .

0: etendus kogu perele . Kardemoni linna , rahvas ja röövlid . viimased etendused Kuressaare teatris . reedel , 2. oktoobril kell 11 ja laupäeval , 3. oktoobril kell 12 . lavastaja Arne Mägi mängivad Karl Robert Saaremäe , Markus Habakuk , Jürgen Kansen ja Grete Kongsi . tule teatrisse !
1: kutsume taas džässi kuulama . Prantsuse trio Alibi kolm suurepärast ja tunnustatud instrumentalisti viivad kuulaja poeetilisele rännakule , mis otsib muusika olemust ja avab selle kõige ehedamal kujul pühapäeval , 4. oktoobril kell 16 Kuressaare Kultuurikeskuses .
0: liftita maja , 5. korrus ja tibatilluke üürikorter , mis paneb proovile värskelt abiellunud noorpaari kopsumõu kui ka armastuse . Neil Simoni komöödia Paljajalu pargis tuletab meelde , et armastus ei seisne selles , kui sarnased kaks inimest on , vaid selles , kas nad suudavad ka kõige pöörasemates olukordades koos naerda . osades Argo Aadli , Grete Kongsi , Piret Rauk , Jürgen Kansen , Tanel Ting või Markus Habakuk ja Silver Õun . oktoobris ja detsembris 7 korral Kuressaare teatris .
2: armastatud löökpillimängijad Tanel Eikonovikov ja Heigo Rosin toovad kaasa kaks marimbat ja ootavad teid kontserdile Maastikud . kavas Ravel , Uusberg ja Pärt . kohtume reedel , 9. oktoobril kell 18 Kuressaare Kultuurikeskuses .
3: osaühing Kapra Vanametall tuleb tasuta järele teie kasutult seisvatele romusõidukitele . registrist kustutamine ja raha kohe . ostame kokku ka muud musta ja värvilist vanametalli ja vanatehnikat . Vanaraua takso tellimiseks helista 56 506 282.
4: Raadio Kadi soovisaade , mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärastlõunal . helista 900 2800. Tervita kas või iga päev .

0: Ain Tammes on tee. Kell näitab meile 16 läbi 27 minutit ja mina vaatan siin tegelikult ühte videot. Ja soovitan teile ka seda vaadata. Minge külastage Kadi Raadio kodulehekülje, mitte kodulehekülje, ma olen nii harjunud ütlema koduleht, aga minge külastage meie sotsiaalmeedia lehekülge Facebookis ja seal on üks vahva video sellest samast auinnast, mis meil täna üsna pea loosimisse jälle läheb. Ja saate näha täpselt, milline see on ja lisaks veel, milliseid veepumpasid, veelahendusi on võimalik soetada kinkor kaupadelt või kaupadelt. Ja igal juhul minge vaadake üle see video, siis näete ka, mille peale mäng meil siin Kadi Raadios käib. Sõnumeid võtame vastu veel tund aega. Numbril 13013 ja sõnumisse tuleb kirjutada Kadi. Kinkor kaubad on meile mänguks välja paanud Kalligani manuaalse veepumpa koos kahe 19 liitrise veepaagiga, mis siis sinna selle manuaalse veepumpa juurde ilusasti sobitub. Ja Kalligani veeautomaadid sobivad koduseks kasutamiseks subilasse, kontorisse, matkaautosse. Nii et igal juhul väärt kaubaga tegemist on. Võtke meie mängust osa. Tunni pärast hakkame loosima. Ja veel kord kordan üle, et meie Kadi Raadio Facebooki lehel on olemas video, kus üks, ma arvan, et see on siis kinkori müügimees, on tutvustamas neid tooteid ja üks nendest toodetest on meil täna ka ära jagada, nii et minge vaadake seda videot. Meie läheme muusikaga edasi ja Reket Pürmüüd kanna mind.
1: Kanna mind, läbi tõusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
2: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

Anastasia Sick and Tired, kell näitab 16:37. Täistunnil jälle uudised oodata ja päeva kokkuvõtvad uudised ning Aili andis teada ka kolm olulist teemat. Saarema vald tahab üldplaneeringu põhimõtted üle vaadata. Haeskal autode juurde viib tee võib saada mustkatte ja auriga Apollosi. Linastub filme vana motorratturite klubist. Aga kõike seda alles täistunnil, nii et sinna nii natukene veel meil aega on. Selle vahepeal saja täidame loomulikult ära muusikaga ja Ann Martino, Understand White.

0: kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Kui sul on tellitud Saartehääle paperleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
2: Saaremaa Kaubamaja toidumaailma infoletis on võimalik vormistada ajalehe Saarte Hääl tellimusi ja leinakuulutusi.
3: Saarte Hääl, saarlaste päevaleht.
4: Raudne värk, et parima hinna musta ja värvilise metalli eest saad Sikassaare vanametalli kokkuostust. Suurematele kogustele tuleb järgi tasuta vanaraua takso. Raha kohe, see pole aga kõik. Sikassaare vanametall võtab vastu soodsaima hinnaga prügi Saaremaal ning teostame ka hoonete lammutusi. Meilt saab ka tellida prügi jaoks erineva suurusega konteinereid. Küsi järgi 5566 9921 ja vaata hindasid vanametall.ee. Raudne värk. Sikassaare vanametall.
5: Kui sa ei ole päris kindel, kas kraanivesi on täna joomiseks ikka piisavalt kvaliteetne või kloorine maitse ning lõhn on vastumeelsed, siis tuleb sul appi Kinkor Kaubad ja Kalligand kvaliteetne ning puhas allikavesi. Kinkori laos on alati kohapeal olemas kvaliteetne ja puhas joogivesi ning erinevad veedosaatorid ja automaadid nii kodudesse kui ka kontoritesse. Tutvu valikuga kaupluses Kinkor Kaubad, ringte ärikeskuses, Kalevi tänav 30 ja Tarbi edaspidi kõige puhtamat joogivett. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu ja võida Kalligani manuaalne veepump ja 2,19-liitrilist tõeliselt puhta allikaveega täidetud veepaaki. Saada sõrum sisuga Kadi numbrile 13013. Sõrum hind vaid 1,70 €.
6: Vanalinna Hariduskolleegiumi orkester ja dirigent Rasmus Puur hooaja avakontserdiga Kuressaares. Mitmekesine kava ühendab eri ajastute helikeeled ja meeleolud. Sügisesse õhtusse mahuvad nii särav Mozart ja Mõtlik Sibelius kui ka Eesti heliloojate Rene Espere, Jaan Räätsa, Kirillus Kreegi ning Mart Saare looming. Kontsert toimub reedel 2. oktoobril algusega kell 18 Kuressaare Laurentsiuse kirikus. Piletid eelmüügist piletikeskus.ee ja kontsertipäeval kohapeal.
7: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

Sõgu üks tavarda armastuses mulle pea. Kell näitab 16 läbi 54 minutit ja peagi on uudiste aeg. Aili on juba ootamas, et saaks õhtu viimased uudised teile ette lugeda, kuid enne seda kuulame ära veel ühe kosmikute ja Üllar Ürgbergi loo, millel nimeks reisin.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Kuressaares , Kaubaait kaupluse juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee

0: Raadio Kadi uudised.
1: Saaremaa vald tahab üldplaneeringu põhimõtted üle vaadata. Haeska lautade juurde viiv tee võib saada mustkatte. Auriga Apollos linastub film Vana mootorratturite klubist.
0: Raadio Kadi uudised.
1: Tere päevast, kell sai viis. Saarte hääle rahvusringhäälingu ja BNS-i uudistega on eetris Aili Salong. 8 aastat koostatud Saaremaa üldplaneering on jõudnud lõpusirgele, kuid enne riigiasutustele kooskõlastamiseks saatmist tahab valla võim üle vaadata, kas mõnes piirkonnas piiravad planeeringu põhimõtted ehitamist liiga palju. Eelkõige vaadatakse üle rohevõrgustiku nii nimetatud konfliktialad Mändjalas, Kudjapel ja Upal. Abivallavanem Priit Riim tõi näiteks Mändjala ja Upa, kus vald on rajanud vee- ja kanalisatsiooni taristut, kuid üldplaneering piiraks samal ajal elamuehitust. Riimi sõnul tuleb mõelda, millis Saaremaad tahetakse 30 aasta pärast, kuid tema hinnangul on planeering läinud kohati liiga tumeroheliseks. Samal ajal rõhutavad ametnikud, et suur osa rohevõrgustikust tuleneb maakonna planeeringust ning selle muutmiseks on vaja eksperdi hinnangut. Uue ekspertiisi tellimine tähendab aga lisakulu ja ka ajakulu. Lisaks võib liiga hiline muudatuste tegemine kogu planeeringu valmimist edasi lükata. Juhtrühma esimehe Kristjan Tamme sõnul suureneb iga lõpusirgel tehtava muudatusega oht, et planeeringu kehtestamine nihkub. Vald loodab üldplaneeringu riigiasutustele kooskõlastamiseks saata veel tänavu ning kehtestada selle 2027. aasta lõpus või 2028. aasta alguses. Lõpliku ajakava mõjutab muuhulgas Keskkonnaameti kooskõlastus. Haeska külas lautade juurde viiv umbes kilomeetrine teelõik on taas halvas seisus. Saaremaa valla teede teenistuse juhataja Enno Reisi sõnul ootavad nii see tee kui paljud teised kruusateed hõõveldamist, mis vihmaste ilmade tõttu on edasi lükkunud, kuid nüüd on hõövlid taas väljas. Järgmisel aastal aga võib Haeska lautade juurde viiv lõik saada mustkatte. Kõljala põllumajandusosaühingu juhi Tõnu Posti sõnul on vallaga kokku lepitud, et ettevõte ja vald panustavad teeremonti mõlemad. Lux Expressi andmetel jätkas reisijate arv suvel mullusega võrreldes 2%-list kasvu. Siseliinidest kõige suurema kasvu tegi Tallinn-Kuressaare liin, mille reisijate arv kasvas ligi 5%. Veelgi suurem oli kasv Mandri ja Saare maakonna vahel liikunud reisijate hulgas, ütles Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos.
2: Kuressaare liinid üllatasid kõige suurema reisijate kasvuga meie siseriiklikus liinivõrgus. See kasv on üle 9%. Vaatasin natukene ka seda, et kuidas see jaotus on olnud. Eestlaste kasv eelmise suvega võrreldes oli umbes 10%. Ma arvan, et siin on need tagamaad väga kõrges kütusehinnas. Aga on päris huvitavad liikumisi ka Saaremaad külastanud kaugemate riikide turistide hulgas. Suure kasvu on teinud sakslased, keda eelmisel suvel oli lausa 24% rohkem. Siis Suurbritannia turiste on 18% kasvanud. Ja kui nüüd vaatasin ka Hiiumaa liini, siis Tallinn-Kärna liini kogusõitjate arv eelmise aastaga võrreldes tõsi küll kasvanud, aga ka siin on huvitavaid liikumisi. Kõigepealt on paradoks see, et soomlased, kes Kuressaare liinil tegelikult on suvel number 2 sihtgrupp, Kuressaare liinil oli neid selle aastat mõnevõrra vähem, 7% vähem, aga teistpidi tundub, et soomlased on nüüd Hiiumaa avastanud, sest Hiiumaa liinil oli soomlaste kasv 24%. Hiiumaa vanade Rootsi sidemetega saar, et rootslase oli ka selle aastal 30% rohkem.
1: Telefonil oli Ingmar Roos, Lux Expressi tegevjuht. Laupäeval linastub Auriga Apollos dokumentaalfilm vana mootorrataste liikumisest ja klubi Unic Moto 50 aasta pikkusest tegevusest. Klubi juhatuse esimehe Andrus Lüüdingu sõnul sai filmi mõtte alguse soovist talletada vanemate klubi liikmete mälestusi. Filmitegijatega koostöös kasvas sellest aga mahukam dokumentaalfilm, mis jutustab vana tehnika liikumise algusest nõukogude ajal kuni tänapäevani. Filmis kasutatakse klubi liikmete meenutusi, arhiivimaterjale ja kaadreid vana mootorratta üritustelt. Esialgu kavandatud tunni ajase filmi asemel valmis ligi kahetunnine teos, mille jaoks koguti üle 100 tunni videomaterjali. Margus Murakas tuleb tänavusele Saarema rallile üsna erilises olukorras. Ta pole veel isegi näinud Toyota Yaris Rally 2 autot, millega järgmisel nädalal starti läheb. 62-aastase rallimehe jaoks on see Saarema rallil rallipiloodina 35. Kord, millele lisandub 2 rallit kaardilugejana. Ühtlasi jääb see Murakka sõnul ka tema viimaseks ralliks. Saarte häälele Margus Murakas.
3: Pean tänama neid sõpru tuttavaid, kes on sellise projekti valmis mõelnud, mis oli tegelikult mulle üllatusena. Ja mõte on selles, et selle projekti teostumise üks eeltingimus, ainuke eeltingimus on, et see on tõesti viimane sõit, et aitab küll.
4: Miks see toimetamine siin nüüd oli, et selle masinaga siia tulla, et katsetused on juba tehtud?
3: Ei ole. Tegelikult ei ole veel autot näinud, ei ole veel istet seatud. Ja esimese proovi teeme siis kolmapäeval, siis kui tuleme Saaremaale, et see on plaanitud kolmapäeval väike testisõit teha. Neljapäeval hakkab praegu tutvumine, nii nagu need korrad käivad, aga mis siin ikka auto nagu ju auto, rool ja pedaalid küll sõidab siis. Et loomulikult, et selline võimalus on ja katsume minna seda rallit ja sõitmist maailma tippklassi autoga